Warno na Poclavinskim s poredom ORF ob 8 in 31 minut iz prometnega uredništva nismo prijeli posebnih vesti. Srečno in varno vožnjo.